kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing? Mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay o paglaom? Ipadala na sa D.

0: Dear JN,
1: ang radio show nga mohatag og kinabuhi sa imong mga sulat. Don't give up on us, baby. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear JN.
0: Dear JN,
2: walang tigil ang gulo.
1: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear JN, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JN,
0: Dear JN,
1: ang magbuhi sa gitagong pagbati.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ra? SRP!
2: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
6: Drink light, live light, sounding.
7: Drink responsibly.
8: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bag

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit, gipaabot sa mga Bulanon ang pagpakita og abilidad sa husay ni Attorney Clarlaine Radok, ang Bulanong abogada nga apil kini sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa makasaysayong impeachment trial. Ato mo binalong kompletong detalye sa Alaga Dalen, Doy Dora.
1: May padayag ug pagpasigarbo ang daghang mga Bulanong netizens human mailhan nga usa ka lumad na Bulanon ang nahimong kabahin sa legal defense team ni Vice President Sara Duterte sa makasaysayanong impeachment trial sa Senado.
2: Good afternoon, Your Honors. Clarlaine Radok for the Vice President.
1: Ang ilang Bulanong abogado mao si Attorney Clarlaine Falcon Radok, kalumad nga taga-lungsod sa Tubigon. Siya usa sa 16 ka abogado nga opisyal nga nagrepresentar kang Duterte at ubangan sa Senate Impeachment Court. Sa social media, daghang Bulanon ang nipaambit sa ilang pagdayo o pagpasigarbo kang Radok nga gila isip usa sa mga profesional o nagrepresentar sa lalawigan sa usa ka labing dako nga gisubay nga legal nga proseso sa nasod karon. Si Radok na ilhan isip gikoronahan sa anyag sa Tubigon ni atong 2013 o dugay nang nagpraktis sa profesyon sa Bugasya. Ang iyang nga pag-apil sa depensa ni Duterte naghatag og dungog sa daghang Bulanon nga nagyatanaw ni ini isip timaan sa abilidad sa kahusayan sa mga profesional gikan sa Bohol. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte opisyal nang nagsugod sa Senado gilauman nga bulungtad sulod sa pipila ka buwan samtang ipresentar sa prosecution og sa depensa ang ilang mga ebidensya og mga saksi. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Normal nga bahin sa usa ka husay ang pagsang-at og objection o pagsupak sa mga pangutana. Kini gipadayag ni Attorney June Amora sa programang Impeachment Watch sa DYRD kagabi. Human sa kanunay nga pagsupak ni Attorney Carlo Joaquin Arvasa sa depensa atol sa impeachment trial kagahapon. Ato paminaw ng dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
4: In what particular portion of the subject video did the respondent utter that she already contracted a person to kill the president, the first lady, and the former speaker of the House of Representatives?
5: Are you done?
4: Objection?
5: Objection, Your Honor.
4: Whoa.
6: Kindly state objection, counsel for response.
5: Your Honor, the question is misleading. There was no mention anywhere before that the video mentioned that the killing of the president.
4: To kill.
5: Yeah, there's no mention in any testimony earlier.
7: Nahimong hisgutanan sa publiko sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang sunod-sunod nga pag-object ni Defense Counsel Attorney Carlo Joaquin Arvasa. Kanunay niyang gibabaga ng mga pangutana gikan ni Prosecution Counsel Attorney Amando Verheligutan. Pipila sa mga rason sa mga pagsupak ni Arvasa, maong dili sakto nga pagsaysay ni Ligutan, din misupak siya sa pasiunang pahayag sa prosekusyon nga iyang hulagway nga usa ka istorya o dramatikong pagsaysay imbis nga usa ka direktang presentasyon sa ebidensya. Leading o misleading nga pangutana, din misupak siya sa makadaghang gayon sa dihang ang mga pangutana sa piskal daw makalibog o dunay tubag. Gisupak usab niya ang pamagi sa pagsulti ni Ligutan nga gingong daghang poses o paghunong sa programang Impeachment Watch at DYRD kagabi, gipasabot sa batid nga abogado nga si Attorney June Amora nga normal lang nga bahin sa usa ka husay ang pagsangat o objection.
8: Nga na manggod na mga kaigsuonan nga sa ka-trial sa husgado, mahimo nga mo pasupot kang nagpadayon gyapon ang imong objection. Bisan og niya nang puntuha mismo, wala kini hatagi og higayon sa husgado o sa huwes.
7: Gisumaryo ni Amora ang mga hinitabo sa kinong adlaw sa impeachment trial batok sa Vice Presidente kagahapon. Kini naglakip na ang ipamugos sa House Prosecutors ang issue sa Article 4 mahitungod sa grave threat. Din gipresentar sa prosecution ang ilang unang saksi nga si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong aron i-authenticate ang forensic examination sa mga video. Then gihulga sa Vice Presidente ang kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani Speaker Martin Romualdez. Apil sa gisumaryo ni Amora ang pag-abot sa Senado ni VP Duterte apan wala kinimitambong sa trial kundi li nakigtagbo lamang sa iyang legal team. Nagmalampuso ng mga prosecutor nga gipakita sa korte ang 2 minutos o 18 segundos nga video sa online briefing ni Duterte na itong Nobyembre 2024. Gipadayag nini nga nag-hire siya og assassin aron patyo ng Presidente First Lady Liza Marcos o si kanhi Speaker Martin Romualdez kung siya ang unhan og patay. Gitinaw ni Amora nga walay bahid politika ang programang Impeachment Watch sa DYRD. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 21 minutos pasado alas 7, diretso sa atong DYRD Breakfast News. Patayong usa ka 60 anyos nga fruit vendor human kini. Gipusil sa totoo ka higayon sa duha ka wa mailing nga suspect. Nagsakay kini og motorsiklo sa barangay Carlos P. Garcia, lungsod sa Itafe, alas 10 sa buntag ni adtong adlaw Lunes. Ang biktima nga si Zinaida Loligaw, residente kini sa maong lugar, nagbaligya og prutas. Basis inisyal nga investigasyon, kalit lang miduol ang duha ka suspect sakay sa motorsiklo. Gipusil ang biktima, totoo ka higayon. Sawa pa sila may palayo. Naigo sa liog ang fruit vendor. Gida kining atos tambalanan apang gideklara kining dead on arrival sa mga doktor. Matod sa ni Police Master Sergeant Rodrigo Manlangit sa Itafe Municipal Police Station. Padayon ang investigasyon, aron sa mailhan ang suspect, matino gayon ang motibo sa mong krimen. Hinoon, matod ni Manlangit, posibleng tulis ang motibo sa krimen apan why nakuha ang mga suspect tungod kay daghan kayong tao ni anang lugara. Gipadayon usab karon sa kapulisan ang pagpangita sa mga saksi o pagparipaso usab sa posibleng mga ebidensya aron kini madakpan ang responsableng sa pagpamusil.
9: Suspects yan identify pero duha ka male perpetrator sir sa kayong motor sir.
10: So riding in tandem?
9: Yes sir.
10: Unsa may unsa man to panghitabua sir kalit lang siyang gipusil kining biktima?
9: Base sa taho og report diri sa nga among nakuha sir. Nagpangil og palit og kanang apple sir ang maong mga suspitsado unya nikagipalit lang pusil sa tulo duha ka higayon sir.
10: Okay.
9: Naigo sa liog na dapit, sir. Niya, dayong padagan sa motor, sir. Ang mga suspitsado.
10: Okay. Kumusta man yung biktima? Buhi pa ba?
9: Patay, sir. Dito na rival. Pag-abot dito sa hospital, sir. Sa GMP, sir. Garcia Memorial Hospital, sir. Sa Talibon.
10: Ang iyang igo sa liog?
9: Yes, sir.
0: Pumahayag ni Police Master Sergeant Rodrigo Manlangit sa Itafe Municipal Police Station.
3: Good morning ni Mary Discaliar na minaw karon sa DYRD. Tata, Amam o Muloy Discaliar. Si Albert Olmido na minaw pod. Hermes Malanog diha sa Corellia ug iyang pamilya na minaw. Mama Anita Torregosa diha sa Calcita Street, Tagbilaran City. Dr. Ronald Inting Pumatong o pamilya ni Mahil Kiwag Aranton. Sukad sa Hulyo 22, 2025, ngadto sa kasamtangan, adunay 19 ka mga kabataan nga minor di edad ang gimanduan sa korte nga kasamtangan nga papuyon sa Bohol Youth Home aron mapailawom sa mga programa sa rehabilitasyon. Kini mao itaho sa buhatan sa Provincial Social Welfare and Development kisa maoy administrador sa 69 milyones ka pesos nga pasilidad dito sa lungsod sa Cortes. Ang Bohol Youth Home, gitukod isip lugar nga temporaryong kapuyan sa mga kabataan nga naduhig sa paglapas sa balaon o dili pa mahimong ibalog sa bilangguan tipo sa mga kuntipon sa mga kriminal. Sa mando sa korte nga nagtimbang-timbang o naghukom sa mga kaso nga giatubang nining Children in Conflict with the Law kon CICL, ipasud sila sa Bohol Youth Home diin hatagan sila og ipailaom sa komprehensibo nga rehabilitasyon isip CICL.
11: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:25 sa buntag. Matapos karong adlawong Biyernes, Hulyo 10, ang libreng sakay nga sa Dakbayan sa Tagbilaran. Diyan kapin, 88,000 ka pasahero ang nakapahimo sa mga programa. At ang paminaw pagbalik, si Alagad Ray Tutas sa kompleto detalye.
7: Kutob na lang karong Hulyo 10, adlawong Biyernes, ang libreng sakay program sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang saguniang panlungsod nga gipuluhan ni Vice Mayor Adam Hala. Atol sa regular session itong Martes, ni pasar og ordinansa nga magtapos sa mga programa. Ang ordinansa gipangamanan ni Konseyal Tim Butalid, Chairman sa Committee on Appropriations and Accounts. Nasairan nga kapin sa 88,000 ka mga pasahero ang nakapahimulo sa libreng sakay program sulod sa halos 3 ka buwan nga implementasyon nga gisugdan nitong Abril isip kabahin sa Energy Crisis Social Protection Package sa syudad nga nagtumong sa pagtabang sa mga mamumuo, estudyante o driver sa mga pasahirong jeep o multicab nga napiktuhan sa pagsaka sa presyo sa lana. Giingon sa lokal nga kagamanan nga pagkatapuso ng programa tungod sa pagkunod sa presyo sa produktong petrolyo o sa nagpakitang pag-stabilize sa presyo sa lana sa merkado. Matod ni Mayor Gene Yap, ang libreng sakay usa sa mga konkretong lakang sa administrasyong Yap Hala nga matabangan ang mga tagbilaranon sa nasinating energy crisis. Nagpasalamat usab siya sa tanang multicab drivers ug empleyado sa City Hall nga mitabang sa malampusong pagpatuman sa programa nga naghatag og direkta nga kayuhan sa libuan ka mga lumulupyo sa Dakbayan. Gikan sa City Hall, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
11: DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, ito kini is Maing Tinguha, Silent City Mall.

0: Good morning ni Ma'am Nila Cajes Cagulada. Sir Ray Cagulada, nga naminaw karon sa DYRD. Ma'am Lydia Batoon, Sir Ramonito Batoon da sa Ramstone Tire Supply, Rose Mamacos, Arsenio Mamacos, si Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Sir John Maraginot o si Sir Mark Pernia. Nagtinguha ang LGU Katigbian nga palambuon ang industriya sa kakao. Usa ka gatos ka ektarya sa Katigbian ang target nga tamnan og kakao. Atong paminaw ng report ni alagad Allen Doydora.
1: Nagtinguha ang lokal nga kagamhanan sa Katigbian nga mahimong usa sa mga nagunang producer sa kakao sa lalawigan pinaagi sa usa ka ambisyosong programa sa pagpananom og kakao. Matud ni Katigbian Mayor Benjie Oliva, target sa munisipyo ang pagtanom og kakao sa usa ka gatos ka ektaryang yuta isip kabahin sa pagbalig-on sa lokal nga agrikultura o paghatag og dugang panginabuyan sa mga mag-uuma.
2: Usa na kong gihimo sa lungsod sa Katigbian, nagama sa ordinansa ang tanan mga bakanting yuta nga wa kada sa atong tuwala sa Mindanao, tuwala sa Luzon, or even abroad, doon na tayo memorandum of agreement between the NGO and the owner. Nga gamiton sa lungsod sa Katigbian ng Gran Yuta, kunya ang SLP na katong mga purpose, sila ang nabitan. And we have to sharing agreement.
1: Ibutyag usab ni Oliva nga andam ang LGU sa pagpirma og memorandum of agreement uban sa Bohol Chocolate Farm alang sa pagpalit og cacao seedling nga nagatidad og 10 million pesos aron masiguro ang igo og dekalidad nga punuan alang sa proyekto. Dili lamang sa paghatag og seedlings kutob ang programa, kay apil usab ni ini ang komprehensibong pagbansay sa mga mag-uma aron mapalambo ang ilang gahibao sa husto nga pagpananom, pagatiman og pagdumala sa kakao. Si Oliva nga usa ka lisensyadong agriculturist mibutyag nga ang mong inisyatiba makatabang sa pagsupply sa nagataas nga demand o pagpanginhanglan sa kakao isip nagunang hilaw nga materyales sa paghimog tsokolate sa Bohol. Diin padayon ang pagsaka sa demand sa lokal nga merkado. Gilauman sa LGU nga pinaagi nining programa mas mudaghan ang produksyon sa kakao sa Katigbian, musaka ang kita sa mga mag-uma o mapalig-on pa ang industriya sa tsokolate sa lalawigan.
2: Gusto may tabo sa Katigbian is increase sa household income sa itong mga Fortis beneficiaries. E nabawang ang tayo na nukis sa Katigbian, lugay ang panahon, nahimong ilang sentro sa Katigbian. Sa itong malamigyan, sinigyan na ito, sa bayan sa una, di ba? But none of the ways no matter, at the stage ng our approach is development. Para dili na yun, mabalik ang mga nangyayari ng panahon.
1: Kagahapong adlaw sa diyang miduyog si Oliva sa pagsaulog sa World Chocolate Day kung asa gilusad ang Seed to Bean project uban ni sagbayan Mayor Shoni Ibanez dito sa Bohol Chocolate Farm uban usab sa Director for Operations na si Kurt Daniel Amores o ang ubang mga stakeholders. Kini si Allen Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Maayong buntag, kanto ni Ma'am Pel Borja. Maayong buntag, Ma'am. Si Lito Maghinay, Pedro Besas, diya sa Bugsok. Shira Bulliones, good morning. Jamil Dicasa, Tagabilar. Maayong buntag naman niya. Aster Doy Sabas, good morning. Mga Inting family diha sa Kandait Dampas, Alaba family, o si Manuel Bailon diha sa Kandait. Ang salamat sa kanunay pagpaminaw, pagsunod usab sa mga programa diri sa DYRD. Gisugdan ni Gov. Ari Samintado ang pag-apod-apod sa mga transfer certificate o title ngadto sa mga beneficiaryo sa New Bohol Airport Resettlement Project diha sa Barangay Tawala, Lungsod sa Panglao. Sa 42 ka beneficiary, duha ang nakadawat sa titulo sa yuta niya nabalhin na sab sa ilahang pangan. Giawag sab sa silang himoon kun humanon usab ang mga pagbayad sa ilang mga obligasyon ug dili ibaligya ang yuta nga gigahin alang sa ilang permanenteng kapuy-an. Giawag sab ni Gov. Ari Samintado, Homeowners Association, padayon sa pagkitambayayong sa kagamhanang probinsyal, palig-unon usab ang panginabuhi sa komunidad pinaagi kini sa suporta sa Provincial Cooperative Development Office o PCDO.
0: Good morning ni Bibitero, naminaw ka na to karon so Chintero, Nestor Carter, Claudia Carter, si Ding Jess Buslon diyan sa John Dave Agri-Fit Supply sa Empire Street, Tagbilaran City, naminaw Giselle Operio, Jancel Operio o si Ma'am Stella Cabalit Operio. Padre Azirio Panya, mitinaw nga edited ang hulagway nga nikatap sa social media nga nag-inom siyag bino samtang nagsuot og sutana. Atong paminaw ng report ni Zara Arcayena.
4: Nagpagawas og pamahayag si St. Peter the Apostle Parish, Parish Priest Reverend Father Agerio Panya sa Lobok, aron ipanghimakak ang nikatap nga giedit nga litrato sa social media, aron makita nga daw nag-inom siya og bino samtang nagsulob og sapot sa pari. Sa pagkikinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, Hulyo 7, si Father Panya miingon nga klaro nga giedit ang maong hulagway sanglit walay pari nga magsulob og sutana samtang nag-inom og ilim nung makahubog. Gitatausab niya nga dili siya mo inom og emperador og giklaro niya nga ang himutangan nga gipakita sa hulagway usa lang kabalay di nag-inom ang mga bisita samtang naglingkod lang siya sa sala. Gihatagan o gibugaton sa kanhi Chancellor sa Diocese of Tagbilaran ang kamahinungdanon sa responsable nga paggamit sa social media. Gikabalakan niya nga mas mugrabi pa ang fake news o mga pagtumutumo busa giyawag niya ang publiko nga dili mo tuo o magpaambit sa mga na-edit nga mga litrato o wala pa mapamatudaan nga kasayuran tungod kay mahimong makamugna kini nga sayop nga mga impresyon o makadaot sa dungog sa usa ka tawo. Sa samang pamahayag, gipamatud-an pag-usab sa pari ang iyang ligon nga pasalig sa pagtuo sa Romano Katoliko ug sa iyang pagtuo bahin sa liderato sa simbahan ug kasaysayan sa Biblia. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Lying and drunk pusher na sikop kinis by Basta Operation, Barangay del Carmen Sur, Lungsod sa Balilihan. At ang paminaw ng kompletong detalye sa alagad na Cell Remolador.
5: Sa Lungsod sa Balilihan, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Balilihan ang gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga at also sa kabaybast operation. Anay tabo dito sa Barangay del Carmen Sur Balilihan Lunes sa Kadlawon ang maong bybust operation inabagan kini sa PDIA 7 sa Bohol. Ang suspek gila sa kapulisan nga sa ka-19 anyos nga lalaki nga taga Purok Uno, Barangay del Carmen Sur Balilihan, kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka putos sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos og lain pang duha ka putos sa gituhaan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek lakip ang cellphone nga gigamit niini. Gibana-bana nga motimbang kini ngadto sa 5.58 grams kantidad kapin sa 37,000 pesos ang naipo sa kapulisan atol sa maong anti-legal drug operation. Gagisaksiyan sa duha ka mga barangay official sa Del Carmen Sur Balilihan o DOJ representative. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Kung natuto ang naangol sa disgrasya sa duha ka motorsiklo diha sa lungsod sa Maribohok. At ang paminahon kompletong detalye sa Alaga John Gutierrez.
6: Gidali og dagan diha sa Maribohok Community Hospital ang tuloh ka mga sakay sa duha ka mga motorsiklo humakilin kay bagat o aksidente dito sa lungsod sa Maribohok. Ang driver sa usa ka motorsiklo nga plus babay nga si Paila nga si Christine Chato 23 anyos kon iyang bike rider nga 14 anyos nga batang babay nga lumad kon taga barangay Patrocinio sa lungsod sa Cortez sa tuwa na sayra nga gahapon sa maras 4:05 sayo nga kapunan nga kining duha ka mga babay gikan kini nga ligo diha sa lungsod sa Maribohok og si ilang unta pagpauli lulas ilang gisakay nga motorsiklo pag abot kyo sa may barangay San Vicente sa lungsod sa Maribohok, wa sila makabantay sa ilang nahisundan nga usa ka motorsiklo nga may kalit og liko. Sa tuwa nga mapaginabi ni Police Corporal Elmer Baluso, Police sa lungsod sa Maribohok.
7: Nakuha nga misikrisyon sa lungsod. Unsa kayo tinuon na itabo na, sir? Kuhaan sila, sir, kanang gasunod na ni sila. Gahon na, gahon si Kuhaan, si Jan may kagabigon niya, gasunod niya itong kuhaan, itong babae. Okay. Si Kato. Mm-hmm. Nga, Nisignal na ni si Kuan, nag-signal turn left si Kabigo kadong sa sityo mo to, barangay sa Bisinti. Niya, wala ko kabantay itong Kuan, itong kasunod din kay nanginilingi man, nanimoy ito ang naging nanginilingi, mo na banggaan niya ko Kuan.
8: Padong sila sa Cortez?
7: Padong na uli, Cortez. E nga na, kadong uli ka.
8: Gikan sila, asan sila gikan? Tumundo ka ba di?
7: Naligo ko na to, gikan.
8: Dari ba nun?
7: Naligo sila siya, ni Kapit na Patala, sa isang bahay. Niya man,
8: ulo. Na, pagkaroon, kay agreement nilang doon, doon ka mga?
7: Ang gito na siya kay pari, doon sila umar kay magsabot sila sa Bicolan kung magka-sito ba sila uli. Basing mag-sito na to, kay Ningon, kung sito na sila.
6: Nabuntag, ito ang gisusi katong duha ka mga babae na sakay sa usa ka motorsiklo nga nakadasmak silang nahisundan ng motorsiklo dito sa Luzon sa Barbok, wa kani matransfer diri sa tunga Galiares Medical Center human usab kani mga minor injury ra ilang naangkon gikan lang diha sa Luzon sa Barbok kini sa Alerto Gutierrez ang print mo forever basta berita DYRD sa Ligan sa Balita DYRD.
3: Bainti minuto sa di pa mag alas 8 sa buntag, may kunhod ang kaso sa statutory rape din sa atong lalawigan sa Bohol sa unang quarter karong tuiga, di initala na lang o 43 ka kaso gikan kini sa 69. Ang kumpletong detalye atong paminaon sa Lagad Earn Pahiyahay.
9: Nagpadayon ang pahimangno sa kapulisan sa publiko, ilabi na sa mga ginikanan o kabatalunan, mahitungod sa statutory rape, bisan pa og mikunhod ang gidaghanon sa mga kaso sa rape sa lalawigan sa Bohol. Sumala sa report nga gipresentar sa Provincial Peace and Order Council, ang mga kaso sa rape mikunhod gikan sa 69 sa miaging tuig ngadto na sa 43 ka kaso karong tuiga. Ang mga kaso usab nga may kalabutan sa pagpugos, pagbahad o pagpanghadlok may kunhod gikan sa 35 ngadto na sa 27 ka kaso. Bisan pa niini, nagpabilang gikabalakan sa otoridad ang mga kaso nga statutory rape sa parihas nga panahon pagtandi 11 ka kaso na ang natala sa police blotter sa tibuok Bohol. Ubos sa balaod sa pakighilawa sa usa ka bata nga 16 anyos paubos, mamahimong statutory rape bisan pa kon adunay panagsabot tungod kay ang usa ka minor di edad sa maong edad wala pag-iila sa balaod nga adunay legal nga kapasidad sa paghatag sa balidong pagtugot. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christopher Fernandez, sa 43 ka rape cases nga natala karong tuiga, 35 nini nalambigit sa minor di edad. Lakip ni anini ang tulo ka mga biktima nga nag-edad og masuso o 0 to 10 years old og ang 21 ka biktima nga nag-edad og 11 hangtod sa 15 anyos. Gipahimangnoan usab sa kapulisan nga ang matag kaso sa mga susihon base sa ebidensya o ang provision sa balaod. Samtang padayong gipaligon sa Bohol PNP ang Women's and Children's Protection Program, pinagis kampanya sa mga komunidad pagtinabangay sa ubang ahinsya aron mapanalipdan ang kabataan o mapadali ang pag-imbisiga o pagpasakag kaso batok sa mga responsable. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Shout out diha sa katrupa, nako diha sa Bantawan, Morning Walkers. Uy, gika ni Sir Nonoy Zamora, ang charmer kagabi sa The Hub Restaurant. Sir Nonoy Zamora, good morning. Maing buntag usan, maminaw ka nato karon sa Hazel Amintado Filiamor, si Rima Julius Panya, si Rihanna Dwayne, at si Filiamor, si Ma'am Greeny Amintado. Sa balitang regional, gihulagway sa Cebu City Police Office nga ang sunod-sunod nga hulga sa pagpamumba o mga hulga sa seguridad sa mga eskwelahan nga ilang nadawan sa miaging mga simana, mga isolated incident lang. Ugway ti mailhan nga dunay organisadong grupo nga nagpaluyo niini. Matod pa ni Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy Director for Administration sa Kapulisan dito sa Sugbo, nakadawat ang kapulisan og unom ka mga hulga nga naglambigit sa mga eskwelahan o mga business establishment. Bisan sa nagsunod-sunod nga mga insidente, ang investigasyon sa kapulisan way nakuha ang ebidensya nga nagpakita nga konektado ang mga hulga o giplano kini sa usa ka organisadong grupo. Hinoon, nagtuo ang mga otoridad na kining mga insidente, personal ang motibo.
3: Hintang sa panahon, human, niini,